no pindo, en camelle, na praia do rostro, traba, en mar de fora, en area longa, nas illas cía.